0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: E haos, poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu n-a obosit.

0: Radio Transilvania.
1: Stai. Loca.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Wonderland. Far beyond reality, but

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Noaptea.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis cu 281 de voturi. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne amintesc însă că excesul de produse procesate implică riscuri pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi în Parlament și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot. Votul împotriva a guvernului Bolojan din Parlament produce efecte imediate asupra executivului, care intră automat în regim interimar până la instalarea unui nou cabinet. Astfel, guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului. Până la investirea unui nou cabinet, executivul funcționează în regim interimar. Acum urmează consultările politice organizate de președintele României la Palatul Cotroceni. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, zi de miercuri, o începem împreună, avem două ceasuri la dispoziție, ca de obicei, zicem că ne trezim încet și fain până la ora 8. Irina Gașpar sunt alături de tine în demersul ăsta.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și 6 și 9 minute avem în acest moment în ziua asta de 6 mai, de altfel ziua internațională a băuturilor, International Drinks Day. Astăzi, 6 mai, este și ziua lui George Clooney. La mulți ani și ție dacă ești născut în aceeași zi cu marele actor și cunoscutul actor până la urmă, George Clooney. La mulți ani să-ți fie ziua foarte faină, să o petreci bine și la mulți ani și dacă este o aniversare, fără să fie neapărat ziua ta de naștere, poate este altceva important de sărbătorit, un X număr de ani de când s-a întâmplat ceva fain și e minunat să rememorezi an de an respectivul eveniment. Ne putem gândi și la anul 1888, tot la data de 6 mai, dar în acel an, când Victor Babeș a făcut primele vaccinări antirabice la București. Iar în 1899, România participa la prima conferință a păcii care a avut loc la Haga, la acest forum internațional, s-a încheiat convenția asupra reglementării pașnice a conflictelor internaționale. Era, într-adevăr, iată, de multă vreme, dezideratul de pace largă, să zicem așa. Am trăit vremuri un pic mai ciudățele din punctul ăsta de vedere și după părerea mea. În anul 1949, ziua de naștere, cumva putem spune că este marcată ziua de naștere a informaticii moderne, pentru că atunci Maurice Wilks și o echipă de la Universitatea din Cambridge au executat primul program stocat pe calculatorul EDSAC, calculator bazat pe arhitectura Newman. Iar în 1990, se celebrează, să zicem, podul de flori de peste Prut. Atunci a fost prima deschidere a frontierelor dintre România și actuala Republica Moldova. Mai menționăm și anul 2023. Dacă ți-aduci aminte, atunci regele Charles al III-lea al regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord a fost încoronat la Westminster Abbey în Londra. Un moment special. Erau, sigur, foarte multe urări de felicitări, dar erau și mulți care mai mustăceau menționând că, iată, vârsta asta înaintată la care este încoronat regele. Bun, între timp au trecut niște ani și l-am văzut, iată, pe regele acesta, niște posturi foarte faine, cu demnitate frumoasă, cu mesaje frumoase, cu coordonarea ținutei diplomatii, așa foarte diplomatic tot. Omul pe mine m-a impresionat, recunosc că n-am avut mari așteptări, că până la urmă eu n-am o legătură deosebită cu această țară, pur și simplu am urmărit-o ca fiind parte de pe continentul comun, dar altfel n-am avut o așteptare deosebită. Astăzi pot să spun că sunt într-adevăr impresionată de comportamentul lui și de felul în care face lucrurile, transmite mesajele și așa mai departe. Ed Sheeran, Sapphire, în minutele următoare ascultăm la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența?

0: 6:19 minute, suntem într-o dimineață în care ne gândim la diverse situații, diverse statistici, diverse direcții. Acum, pentru a vedea încotro să se meargă, trebuie să ai o documentare cu privire la ce a fost până acum și care este baza pe care se poate lucra. Tot mai mulți români care au muncit atât în țară cât și în străinătate au început să iasă la pensie. Mai cumva numărul este mai mare în ultimii ani. Datele oficiale arată că numărul celor care primesc pensia peste hotare a crescut cu aproximativ 30% în ultimul interval. Astfel, dacă în urmă cu câțiva ani erau 84.000 de astfel de pensionari, numărul lor a depășit acum pragul de 107.000 de persoane. Este o schimbare cu un impact direct asupra bugetului de stat. Sumele plătite sunt din ce în ce mai mari. Numai anul trecut, statul român a achitat peste 172 de milioane de lei pentru pensiile celor stabiliți în alte țări. Această sumă este cu 60% mai mare față de cea plătită în anul 2022, de exemplu. Un semn că numărul cererilor este într-o creștere rapidă. Cele mai multe solicitări de pensionare vin din țări unde există comunități mai mari de români, cum ar fi Germania, Ungaria, Spania sau Italia. Germania este cea care văd că detașat conduce acest clasament, găzduiește peste 50.000 de pensionari români. De asemenea, există diferențe mari între sumele primite. Cele mai mari pensii sunt plătite în Franța, în Statele Unite și în Austria, sigur, în funcție de salariile și contribuțiile de odinioară. Pe de altă parte, crește și numărul românilor care au lucrat în străinătate, dar au ales să se întoarcă acasă pentru anii de seniorat, să zicem așa. Aceștia primesc acum în țara noastră pensii de la statele unde au muncit anterior. Indiferent de locul unde aleg să trăiască, acești oameni beneficiază de drepturile lor acumulate prin muncă de-a lungul întregii cariere internaționale și e firesc să fie așa. Pentru cei care urmează să se pensioneze curând, regulile depind de țara în care se află. Românii din Uniunea Europeană pot trimite actele prin autoritățile locale de acolo. Procesul este unul destul de simplificat. În schimb, cei care locuiesc în țări din afara Uniunii Europene trebuie să depună toate documentele personal sau, mă rog, să împuternicească prin procură pe cineva pentru a face toate demersurile acestea în numele lor. Mie mi se pare că e un nivel de normalitate să poți, indiferent de locul în care trăiești, să îți primești aceste venituri cu privire la care, desigur, ai contribuit de-a lungul timpului, așa că e o analiză interesantă cu privire la numărul lor și, mă rog, o situație generală și nu în sine ca idee. Dar numărul pensionarilor în general oricum este poate mai mare decât altă dată ca raport. Discuțiile pe chestiunea asta de populație, discuții pe tema asta am avut chiar zilele trecute cu, mă rog, alte persoane și la un moment dat era întrebarea ce e de făcut. E destul de greu să găsești o soluție la, nu știu, nivel de individ sau pur și simplu la modul general. Chestiunea este foarte importantă și ține într-adevăr de direcțiile date de stat și privește un interval de timp. Cu alte cuvinte, în cazul în care statul se hotărăște că, băi, peste, nu știu, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, va trebui să avem un alt raport de natalitate, de pensionare, de oameni în câmpul muncii și, mă știu, alte lucruri de genul acesta, ei bine, sunt mai multe măsuri care trebuie luate, coagulate, astfel încât să funcționeze lucrurile și să nu rămână doar o declarație. Da, noi urmărim, vedem, statisticile sunt destul de matematice, adică, na, maxim putem un pic să interpretăm. Ne întâlnim cu Elios Ramazzotti în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, poate ai auzit, dacă nu, hai să spun acum, mi se pare interesant că apare la orizont o nouă platformă europeană de social media, se numește EU și e o platformă care verifică în timp real veridicitatea postărilor. De altfel a fost lansat oficial pentru public această platformă, EU Social, pe scurt EU, vrea să fie o alternativă europeană la platformele tradiționale de social media ca Facebook, TikTok sau mai știu, și să creeze un spațiu de siguranță în care să poți într-adevăr să postezi ce îți dorești, dar în conformitate totuși cu lucrurile reale, fără a induce în eroare lumea și fără a fi bombardat de fake news sau, știi, alte lucruri de genul acesta. Da, sunt doi antreprenori francezi care au fondat platforma asta. Înțeleg că sunt chiar în spațiul nostru de peste un deceniu, pe undeva și în România locuiesc cel puțin uneori, dar oricum platforma este deschisă utilizatorilor din toată lumea. Rețeaua astăzi a ajuns la 50.000 de utilizatori înregistrați încă din perioada de prelansare. Da, la un moment dat primisem și eu de la cine, nu mai știu de unde, o invitație. Așa era, în perioada de prelansare, când nu este publică și se fac anumite verificări cu unii utilizatori, da, poți să ai un grup de utilizatori cu care să, nu știu, să urmărești felul în care merg lucrurile. Da, și atunci primisem și eu o invitație, am intrat, mi-am făcut un cont, totul ok, foarte liniștit, sigur, când sunt încă puțin cunoscuți, nu este un rulaj încă foarte mare, dar mi s-a părut destul de interesant. Ei, astăzi are 50.000 de utilizatori, să zicem că ăsta ar fi punctul de pornire pentru această nouă rețea de socializare. Da, este o platformă care combină verificarea faptelor în timp real cu algoritmi transparenți, cu feed-uri controlate de utilizatori, cu scopul de a reconstitui cumva o încredere în conversațiile online pe care cândva am avut-o, dar din pricina diverselor situații cam strâmbăm de nas. Și eu recunosc că partea asta cu Facebook-ul e foarte drăguță în anumite aspecte, dar foarte enervantă sub altele și, într-adevăr, algoritmii ăștia când îmi bagă pe gât tot felul de lucruri pe care nu mi le doresc, nu prea pot, știi? Parcă la un moment dat nu mai poți să înghiți. Mai îți dă din când în când o chestie că a interpretat greșit un algoritm și a făcut de cap, să zicem, băi, da, frate. Adică eu am 5.000 de prieteni, 7.000 și ceva de urmăritori și în feed, jumătate din feed sunt numai postări sugerate, conturi sugerate și reclame și așa mai departe. Băi, jumătate sau mai bine de jumătate, e foarte obositor. Sunt oameni cu care vorbesc din când în când și nu mi-apar niciodată în feed postările lor, ceea ce nu este normal. Adică, băi, în primul rând, lasă-mi pe oamenii aia cu care vorbesc să-mi fie mai la îndemână. Și după aceea sugerează-mi. Deci dacă nu am activitate, da, ok, hai zicem, te găsești tu Facebook deștept și să-mi sugerezi ca să mă faci să fiu mai, nu știu, activ, mai să-mi dezvolt latura asta socială, etc. Și dar, na, asta nu se întâmplă, astea sunt câteva minusuri. Totuși, dacă ne uităm pe cifre, mai ales în România, Facebook-ul, într-adevăr, este încă în top și foarte multă lume folosește această platformă. Între care, da, sunt și eu, chiar dacă am nemulțumirile pe care le-am menționat. E, această platformă nouă, să vedem cum va gestiona toată această chestiune, toată această poftă a oamenilor, mai ales a românilor, dacă la asta ne referim, poftă de socializare în mediul online.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.
5: Get roll with the fever on the dance floor.

0: 6:41 de minute, o dimineață bună să avem cu toții. Într-un fel sau altul, gândindu-ne la ceea ce ne așteaptă, poate un eveniment foarte fain pe care îl așteptăm cu toții este festivalul de film de la Cluj, ce va fi în iunie. Și printre altele, mi s-a părut foarte fain că au făcut un fel de... nici nu știu cum să-i spun, dar a fost un demers de selectare a unor filme, 10 filme care au definit începutul de mileniu. La un moment dat am mai adus în discuție ideea asta, dar mi se pare foarte faină și aș veni cu câteva detalii. Filmele acestea, 10 filme cult care au definit începutul de mileniu, vor fi proiectate la Cluj sub selecția 25 Years Later. La această ediție aniversară, de altfel TIFF 25, da? Va fi în Cluj între 12 și 21 iunie și, într-adevăr, are o incursiune fascinantă, să zic, în istoria recentă a cinematografiei. Unul dintre punctele centrale ale programului de anul acesta este secțiunea specială care reunește aceste titluri emblematice lansate în anul 2001 și care oferă publicului șansa să revadă pe marele ecran capodopere care au marcat într-adevăr debutul noului mileniu, au lansat chiar cariere legendare, de ce nu? Mihai Kirilov, directorul artistic al festivalului, chiar spunea că selecția nu este doar un exercițiu de nostalgie și până la urmă e, ca să citez, un pariu cu timpul. Cele 10 filme alese reprezintă o epocă în care cinemaul era mai curajos, poate mai puțin filtrat decât astăzi, și multe dintre respectivele producții, cum ar fi de exemplu Pianista lui Haneke, au avut proiecții antologice chiar la prima ediție a TIFF-ului, au rămas poate chiar la fel de actuale și radicale chiar și după un sfert de veac de la premieră. O să vedem oricum impresiile când mergem să urmărim aceste filme. Dar programul include titluri de referință premiate la cele mai mari festivaluri ale lumii. Printre punctele de atracție se numără himnoticul Mulholland Drive al lui Lynch, David Lynch, animația distinsă cu Oscar, Călătoria lui Chihiro, în regia lui Hayao Miyazaki, și fenomenul de box office Amelie. Selecția este completată de drame intense, cum ar fi de exemplu Voință cu Emma Thompson sau, în fine, satira despre război Pământul Nimănui, o peliculă care a fost recompensată cu Oscarul pentru cel mai bun film străin. Cei pasionați de filme cult vor putea revedea titluri care au definit generația începutului de ani 2000, poate chiar thrillerul metafizic Donnie Darko sau acel muzical underground Hedwig and the Angry Inch. Poate o să ți se pare interesantă și retrospectiva care include debutul lui Terry Zwigoff, O lume de fantome. Este un film care a propulsat-o pe Scarlett Johansson, dar și un moment de cotitură, să zicem așa, pentru cinematografia autohtonă. Marfa și Banii, îți aduce aminte de filmul ăsta, Marfa și Banii, în regia lui Cristi Puiu, o producție care a marcat nașterea, să zicem, a noului cinema românesc. Prin programul ăsta special, TIFF 25 cumva ne invită să redescoperim o forță brută a unor povești care continuă să provoace, care continuă să inspire. Sunt niște piese grele, putem să le spunem așa, piese grele ale anului 2001, care demonstrează că, în ciuda trecerii timpului, originalitatea și, până la urmă, curajul artistic rămân niște valori importante, niște valori fundamentale care transformă un film simplu poate chiar într-o operă nemuritoare. În iunie ne pregătim, da, luna viitoare, ne pregătim de acest maraton de filme, maraton de senzații, maraton de stări foarte faine pe care ni le dă Festivalul Internațional de Film Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

6:52 de minute, bună dimineața și spor la atenție. Zic asta pentru că văzusem o nouă îndemnare la vigilență din partea Departamentului de Securitate Cibernetică. Infractorii cibernetici creează site-uri, tot mai mult site-uri de-astea clonă, care arată aproape la fel, ai zice că sunt identice cu site-urile reale. De ce? Ca să fure date personale, ca să fure informații de autentificare, ca să

0: pure detalii financiare și așa mai departe. E, și site-urile astea de multe ori le primim prin diverse mesaje SMS, e-mail-uri sau anumite reclame sponsorizate pe rețelele sociale. De cele mai multe ori diferențele sunt foarte mici, sunt așa foarte subtile, o literă schimbată în adresa site-ului sau, mă rog, un domeniu un pic suspect dacă te uiți mai atent, adică .net în loc de .ro sau .info în loc de .com sau .ro sau .gov.ro și așa mai departe. Și de asemenea, un alt indiciu foarte important se pare că e lipsa certificatului de securitate. Acum noi, ne specialiștii, putem să ne uităm la adresa și să vedem că nu începe cu https://, ci începe altfel. Recomandările de securitate cibernetică încep, să zicem, sau șirul recomandărilor începe cu accesarea site-ului doar din sursă oficială sau anumite link-uri verificate. De asemenea, foarte important să ne uităm la adresa completă a site-ului înainte să introducem orice date, să vedem dacă e site-ul bun, că nu doar seamănă, că este chiar cel care trebuie. De asemenea, se recomandă autentificarea în doi pași pe care să o activăm. Acum, cam pe toate platformele primim invitație de asta, de a ne activa autentificarea în doi pași. Și foarte important să nu dăm date personale dacă există cea mai mică suspiciune sau știi, instinctul sau ai așa un flair că, na, în fine, oricum ar fi indicat să urmărești aceste impresii ale tale și să fii foarte vigilent. Cum spuneau cei de la directorat, un site fals poate părea convingător, așa că trebuie să fii vigilent. Vigilența face diferența, într-adevăr. Suntem pe final de prima oră. Colega Gia Crăciun vine imediat la Fix, ne prezintă știrile. Irina Cașoar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis cu 281 de voturi. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne amintesc însă că excesul de produse procesate implică riscuri pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi în Parlament și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot. Votul împotriva a guvernului Bolojan din Parlament produce efecte imediate asupra executivului, care intră automat în regim interimar, până la instalarea unui nou cabinet. Astfel, guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului. Până la investirea unui nou cabinet, executivul funcționează în regim interimar. Acum urmează consultările politice organizate de președintele României la Palatul Cotroceni. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. România a fost prima țară din lume care a extras petrol comercial în 1857. Astăzi, în 2026, produce din zăcămintele proprii mai puțin de o treime din cât are nevoie. Datele INS citate de ziare.com arată că în primele două luni din acest an, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,2 milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ce a fost extras din zăcămintele interne. Declinul nu e o surpriză. Zăcămintele românești sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României petroliere e că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne, în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 9 grade Celsius la Beclean, 10 grade Celsius ca media orașului la Bistrița și la Luduș, 11 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Oradea, la Satu Mare, la Zalău tot 11, Turda, Carei 11 grade Celsius și 12 grade se înregistrează la Alești și la Beiuș, un cer predominant însorit peste Transilvania în acest moment, iar pe parcursul zilei ne așteptăm la temperaturi care să fie cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Info trafic. Ei bine, pe șosele, partea asta trafică, să zicem așa, a analizei, nu indică neapărat o situație dezastruoasă, așa cum poate altă dată am întâlnit. De exemplu, dacă am fi în centrul Floreștiului, zona sensului giratoriu și am vrea să ajungem în Piața Unirii, avem de făcut 36 de minute mergând cu mașina din acest moment. 36 de minute pe traseul ăsta nici nu pare să fie așa de rău. Dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăști, 35 de minute pe traseul care merge pe la gară și 40 de minute dacă mergem pe varianta cu Gruia. Iar dacă suntem în Oșorhei și vrem să ajungem în Piața Rogerius, da, din centrul Oșorheiului și până în Piața Rogerius, am putea să facem 19 minute mergând direct prin Velența, iar în cazul în care din ceva motiv decidem să mergem pe centură, atunci calculul estimat este de 25 de minute.
3: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Da, timpul estimat, nu calculul. Calculul este foarte fix, timpul este estimat, într-adevăr. Uite, în fiecare dimineață facem câte un mic exercițiu de asta de trafic, cum ar fi dacă am merge pe acolo și pe dincolo, dar până la urmă, cred că cel mai la îndemână este traseul pe care te-ai obișnuit să îl parcurgi, însă uneori, știi cum recomandau unii specialiști, băi, din când în când, fă altceva decât ce faci de obicei, pentru că s-ar putea să ai niște surprize plăcute, să te descoperi pe tine sau să descoperi niște chestiuni pe care altă dată nu le-ai fi observat.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7 și 14 minute, bună dimineața, să-ți fie ziua mai lejeră și asta indiferent că mergi la serviciu sau la școală și să fie mai lejer din toate puncte de vedere lucrul pe care l-are de făcut un elev, pentru că ziua unui elev în țara noastră în acest an 2026, mă rog, în perioada asta, da, e foarte încărcată ziua, dominată de ecrane, lasă foarte puțin loc cu adevărat pentru o odihnă sau o odihnă bună. În medie, un copil petrece aproximativ 8 ore pe zi cu activități legate de școală, drum, teme. În orașele mari, timpul este mai lung pentru că, na, e mai mult timpul petrecut în trafic. După orele de curs, mulți elevi ajung să mai lucreze la teme încă vreo, poate chiar 3 ore și aproape jumătate dintre ei merg și la meditații, în special la matematică și la limba română. Nu mai menționăm faptul că sunt foarte mulți copii care au și alte activități extra-școlare. După programul școlar obositor, majoritatea copiilor pare că se refugiază pe internet, unde petrec între 3 și 6 ore zilnic pe rețelele sociale sau pe jocuri. O activitate care ocupă practic o foarte mare parte din timpul liber, în timp ce mișcarea în aer liber a devenit o raritate aproape. Datele arată că majoritatea elevilor petrec sub o oră pe zi afară, iar mulți dintre ei nu fac sport deloc într-o săptămână obișnuită. Lipsa de echilibru îi face pe copii să se simte epuizați, să își dorească schimbări mai concrete în programul lor. Surprinzător, atunci când sunt întrebați ce le lipsește, ei nu cer mai mult timp pe telefon, ci mai mult somn. Nevoia de odihnă este foarte mare, mai ales în rândul liceenilor, care sunt cei mai privați de somn, din câte se pare, din cauza volumului mare de muncă, a timpului petrecut online până târziu. Chestiuni care, na, sunt o combinație între îmi place să stau pe net târziu, dar mă simt și foarte obosit, nu? Pe lângă odihnă, copiii simt lipsa timpului de calitate, până la urmă, petrecut alături de cei dragi. Unul din trei elevi își dorește să stea mai mult cu familia și să se întâlnească față în față cu prietenii în loc să vorbească pe internet. Este o nevoie de socializare reală și de timp în aer liber, care se simte, da, o nevoie concretă, o nevoie aproape palpabilă, dacă am putea să o transpunem cumva. Și ăsta este un semnal de alarmă, pentru că izolarea digitală și oboseala, într-adevăr, afectează foarte mult starea emoțională. Așadar, stilul de viață al elevilor din prezent e amestecul ăsta de presiune școlară, de dependență de tehnologie și lucrurile astea cam fură din bucuriile simple ale copilăriei, așa cum le-am înțelege la modul obiectiv și nu neapărat printr-o nostalgie a celor care nu mai sunt la vârsta tinereții. Specialiștii avertizează că industria meditațiilor sau lipsa activităților recreative cu adevărat îi îndepărtează pe copii de o dezvoltare sănătoasă. Ei au nevoie de un program aerisit, de sport, de familie care să fie alături și somnul să nu mai fie doar o treabă pe care o înghesui acolo în program. Somnul trebuie să aibă o prioritate. Sigur, și la toată lumea ar trebui să fie într-adevăr mai prioritizat somnul, dar la copii sau oricum la tineri cu atât mai mult. O analiză care mi-a atras atenția, am zis să spun și ție un pic despre ea. Sigur că depinde foarte mult și de felul în care înțeleg persoanele, nu știu, care sunt tutori, părinți sau îngrijitori. Înțeleg ce e important este să faci un bun management de program pentru copil și aici intervin sigur și alte lucruri pe care trebuie să le pui în aceeași oală de management, astfel încât să iasă un puzzle foarte bun.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: 7:24 de minute într-o dimineață în care ne întrebăm cum suntem. Suntem mulțumiți de programul de somn? Asta este și întrebare pe pagina de Facebook. Te aștept să intri, să lași un comentariu când ai un minut. Adică dacă ești, de exemplu, în trafic, nu scrie mesaj în timp ce conduci, dar când parchezi, te aștept cu un comentariu acolo. Pentru că românii nu s-au grozav la capitolul somn, iar datele din ultimii ani arată câteva tendințe destul de clare. În primul rând, durata somnului. Na, mulți români dorm sub recomandările specialiștilor de 7 până la 9 ore pentru adulți, iar media e adesea în jur de 6-7 ore în timpul săptămânii, cu recuperări parțiale în weekend. Și există multe tulburări, precum insomnia sau treziri frecvente sau un somn neodihnitor. Acestea sunt destul de răspândite. Stresul, munca prelungită, utilizarea excesivă a ecranelor s-ar părea că foarte mult contribuie. Te aștept pe pagina de Facebook să spui care este nivelul tău de mulțumire apropo de programul tău de somn.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei. Astăzi îl avem alături pe Adrian Chiș, redactor șef adjunct al săptămânalului Bihoreanul din Oradea. Bună dimineața!
4: În această săptămână, Bihoreanul dedică prima pagină unui subiect pozitiv. Oameni desfigurați din naștere, în accidente sau după boli grave, capătă noi șanse la normalitate. O companie din Oradea, fondată de un tânăr repatriat din Cluj, combină medicina și ingineria pentru a proiecta piese din titan ori din plastic ultra-rezistent, ce înlocuiesc oase din gură, craniu, umeri, picioare, personalizate pentru fiecare pacient. Le reface pur și simplu oasele pierdute, de unde și titlul articolului. Creatorii de oase. Cel mai sofisticat proiect de până acum este un întreg ansamblu menit să înlocuiască o treime din craniul unui pacient oncologic rămas după rezecția de oase, fără un pomete, o jumătate de orbită, peretele sinusului și o parte din gură. Mihai Șelariu, 38 de ani, a ajuns la această activitate printr-o conjunctură. Student fiind la Cluj și nici măcar nu la medicină, ori IT, ci la construcții, a lucrat într-un laborator de radiologie și imagistică pe care, pentru că proprietarii voiau să-l închidă, l-a preluat și a trecut de la domeniul dentar la dispozitive ortopedice și neurochirurgicale. A obținut apoi, prin ADR Nord-Vest, un grant de 1 milion de euro, iar anul trecut s-a repatriat în Oradea. Au lucrat până acum pentru circa 300 de pacienți și au creat dispozitive pentru 34, explicația fiind noutatea procedeului, dar și costurile nu tocmai mici. Deocamdată astfel de dispozitive nu sunt decontate de cease, dar cu siguranță vor fi luate în considerare în viitor, fiindcă e clar, aduc soluții eficiente la probleme grave.
3: Așa este, un subiect interesant într-adevăr și da, și titlul este chiar hardcore. Mulțumim frumos, Adrian Chiș, redactor șef adjunct al săptămânalului Bihoreanul din Oradea.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:35 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania, o întrebare legată de somn, dacă ești mulțumit cu programul de somn pe care l-ai, ai vrea mai mult, ai vrea mai puțin, că na, asta înseamnă că ai putea să faci și mai multe fiind treaz, dar oricum la modul general statisticile cumva indică faptul că românii nu stau cel mai bine la acest capitol al somnului. Datele din ultimii ani arată câteva tendințe destul de clare, cum ar fi că o mare parte dintre români nu ajung la numărul de ore de somn recomandat. Numărul recomandat este de 7 până la 9 ore pe noapte și trebuie să recunosc, nu mă încadrez la această recomandare. Rar și doar după o perioadă extrem de solicitantă ajung să dorm 9 ore. În timpul săptămânii, somnul este adesea mai scurt, în jur de 6-7 ore din câte se pare, iar în weekend mulți încearcă să recupereze și să ajungă să facă o medie care să le dea, iată, 7 până la 9 ore. Problemele legate de somn sunt destul de comune, inclusiv insomnia, somnul fragmentat, cum spuneam și acum câteva minute, sau, mă rog, senzația aia de oboseală chiar după ce te-ai trezit, când zici că, băi, m-am trezit, dar mi-e somn din nou. Factori cum ar fi stresul zilnic sau chiar statul mult în fața ecranelor sau programul foarte încărcat, da, astea contribuie foarte mult la astfel de stări. Deci, dacă le resimți și le conștientizezi, poate că pasul următor ar fi, nu, să modifici programul sau să modifici timpul de ecrane sau alte chestiuni care să te ducă până la urmă la un somn odihnitor. Și mulți au un ritm de somn destul de haotic, se culcă târziu, se trezesc foarte devreme și asta afectează foarte mult ritmul circadian, așa este. În orașe mai mari, poate, nu știu, Clujul, de exemplu, da, somnul tinde să fie mai afectat de stres, de trafic, de lumină artificială, de program, de lucru prelungit, iar somnul insuficient e asociat cu probleme de genul dificultăți de concentrare, oboseală cronică, dar pot duce și la riscuri de anumite afecțiuni medicale. Pe scurt, nu suntem printre cei mai odihniți europeni în stilul de viață, mai ales în mediul urban, să zicem că ne trage în jos la capitolul somn, dar cine știe, poate găsim la un moment dat o soluție dacă conștientizăm foarte clar situația în care ne aflăm fiecare dintre noi, că așa eu zic la modul general, că astea arată statisticile, dar poate că tu te simți foarte bine cu timpul de 5 ore și jumătate pe care îl ai în fiecare noapte, de exemplu. Da, mai povestim despre asta, te aștept pe pagina de Facebook, când ai timp, intră, lasă un comentariu cum ești tu cu partea asta de somn. Ești mulțumit de programul de somn pe care îl ai?
1: Simți muzica, simți diferența. Radio

0: 7:41, urcăm trepte, ne tolănim în pat, ne trezim odihniți, mă rog, fiecare desigur cu un program cât mai bun pe care să și-l pună la punct pentru o maximă eficiență. Pe pagina de Facebook, întrebare legată de somn, dacă ești mulțumit de programul de somn pe care l-ai sau, nu știu, dacă nu ești mulțumit, ce ai putea să faci? Cred că asta ar fi iarăși o variantă. Sau dacă ai experimentat modificările de program pentru a ajunge la un optim, atunci dă și nouă, dă și către noi un sfat ca să putem să ne updatăm de asemenea. Să știi că lipsa somnului afectează foarte, foarte rapid corpul, poate mai mult decât, mai repede decât s-ar aștepta unii, pentru că din câte se pare, după doar o noapte de somn insuficient, atenția și reflexele scad foarte mult, crește riscul de greșeli, de asta cu atât mai tare se insistă pe partea asta cu dormitul. Unii oameni funcționează mai bine noaptea, se numesc, sau mă rog, noi le zicem, noi așa ca oameni, nu noi, un grup, noi ca oameni le zicem night owls sau bufnițele, oamenii bufniță, pentru că au un ritm diferit, sunt mai productiv seara, nu dimineața, dar din punctul meu de vedere asta înseamnă că trebuie să ai o dimineață pe care să ți-o permiți în somn. Adică, ok, tu stai să lucrezi până la 2 noaptea, dar nu trebuie să te trezești la 6-7 dimineața. După părerea mea, în felul ăsta, da, poți să fii productiv și să fii într-adevăr o bufniță, să fii un om care să poate să ducă mult noaptea, dar să nu trebuiască dimineața să fie presat. Și o chestie interesantă e că somnul recuperat se pare că nu rezolvă toată situația. Dormitul mai mult în weekend, de exemplu, așa cum spuneam mai devreme că e o tendință, dar recuperezi în weekend. Ei bine, dormitul ăsta mai mult în weekend nu compensează lipsa de somn cu adevărat din timpul săptămânii, astfel încât corpul recuperează ceva, dar nu recuperează în totalitate, adică nu merge ca o matematică. Câte ore ai dormit atunci, câte atunci, faci o medie și pe săptămână ai dormit 7 până la 9 ore. Nu. Iar temperatura, iarăși o chestie foarte importantă, contează temperatura mai mult decât unii ar crede, pentru că se pare că dormim mai ușor când temperatura corpului scade ușor, de aceea o cameră mai răcoroasă ajută somnul. La un moment dat chiar am povestit într-o dimineață, dacă ți-aduci aminte, despre temperatura pe care o folosim în medie în apartament. Au fost diverse răspunsuri și argumentările au fost diverse, au fost interesante. Poți să te uiți așa în istoricul postărilor de pe pagina de Facebook Radio Transilvania, o să găsești și o să vezi acolo mai multe detalii. Dar oricum te aștept în continuare la întrebarea din această dimineață: cât de mulțumit ești de programul de somn pe care l-ai în această perioadă.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

7:46 de minute, să ne fie cu spor dimineața, după un somn, să sperăm, foarte bun. Și uite câteva curiozități apropo de somn. Înțeleg că nu poți fără ei și visa în același timp. Acum îmi dau seama dacă eu am făcut așa ceva. Atunci când dorm, nu aud dacă îți fără și când dorm, nu îmi dau seama când mă trezesc dacă am visat sau nu foarte clar. Am impresia că am visat uneori, iar alteori, deși zic că am visat, poate nu mi-aduc aminte. Dar înțeleg că sfărăitul apare în somnul profund, visele intense apar mai ales în REM sleep, deci cele două nu prea se suprapun, din câte se pare. Și o chestie faină e că în timpul somnului, sistemul numit Glymphatic System elimină toxinele acumulate în creier pe parcursul zilei. Cu alte cuvinte, creierul face curățenie noaptea, nu? Deci trebuie să avem un pic de ordine, că altfel unde ajungem. Sigur, sunt unii care spun, băi, uite, înveți niște lucruri în timp ce dormi, și mai erau la un moment dat niște reclame cu ceva dispozitive, ți le pui pe urechi, dormi și, imediat înveți o limbă străină. Nu, nu este chiar așa. Într-adevăr, poți consolida niște informații pe care deja le-ai studiat, să zicem, înainte de culcare, dar nu poți chiar să înveți o limbă străină dormind sau, mă rog, alte minuni de astea, cum am văzut în reclamele acelea, din punctul meu de vedere, mincinoase. Și o altă treabă, ca o curiozitate, este că lipsa somnului poate să imite

0: acțiuni mai, mă rog, haioase dacă te uiți la desene sau, eu știu, cu somnambulismul sau cu vorbitul în somn, care pot apărea fără ca persoana să-și amintească ceva dimineața. Acum, dacă e cu vorbitul, iarăși, depinde. Depinde cât de tare, depinde cât de des, depinde despre ce e vorba. Asta cu somnambulismul nu-mi dau seama exact cât sunt de frecvent. Uite, n-am căutat informația asta, dar o să caut pe o altă dată. Și o altă chestiune care poate e un pic interesantă e că lumina asta albastră de la ecran reduce producția de melatonină, un hormon care te ajută să dormi. De asta se recomandă de multe ori ca atunci înainte de a te pune la somn, da? Deci când ești în faza aia de mă bag în pat, să lași telefonul deoparte și efectiv înainte de a dormi, de a închide ochii spre a dormi, să nu ai telefonul lângă tine, să-ți găsești o liniște pentru un somn odihnitor și pe urmă dimineața când te trezești să fii cu adevărat fresh, pregătit de orice ar fi. Da, interesantă povestea asta cu somnul. Sunt multe și multe curiozități și multe alte lucruri pe care le mai putem afla, da, așa, încet, încet. Astăzi am făcut o mică selecție a unor lucruri și până la urmă pe pagina de Facebook te aștept oricând ai timp, intră cât poate să dureze 20 de secunde, cât de mulțumit ești tu de programul de somn. Și dacă ai vreun truc astfel încât să putem să fim mai odihniți după un program de somn, poate nu neapărat mulțumitor, lasă-l acolo în comentarii. Cine știe, poate că unii chiar îl vor urma și poate chiar se vor simți mult mai bine datorită ție. Irina Cașpar sunt, ne auzim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Te las în compania colegilor mei de la Made in by Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală, numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: Fești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Dr. Fiterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de mililitri la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei, și Bioderma ABC Derm Gel Spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Programul Noua Casă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Noua Casă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Noua Casă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Verificarea vechimii în muncă se face în 2026 aproape exclusiv online, fără drumuri la ghișee sau adeverințe de la angajatori. Toate stagiile de cotizare sunt centralizate într-un sistem informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, iar accesul la date se poate face rapid printr-un cont personal. Vechimea în muncă, cunoscut oficial ca stagiu de cotizare, e unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea drepturilor de pensii. În primul rând, aceasta determină dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru pensionare. În al doilea rând, vechimea influențează direct valoarea pensiei. Pe lângă pensie, vechimea în muncă poate avea un impact și asupra unor drepturi salariale. Principala sursă oficială pentru verificarea vechimii este platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice. Prin crearea unui cont, utilizatorii pot accesa secțiunea Datele mele din sistemul public de pensii. În paralel, contribuțiile pot fi verificate și prin ANAF, în spațiul privat virtual. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 9 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Răilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM.
2: Online.
1: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Anon, vă invit și astăzi, ca de fiecare dată, să discutăm despre principalele informații, despre cele mai importante știri, despre actualitate, bifăm evenimentele mari care se întâmplă în această perioadă în Cluj și vă lansez, ca în fiecare ediție, invitația de a fi parte din această emisiune prin comentariile, gândurile pe care ni le puteți lăsa sau, de ce nu, propunerile de subiecte pe care să le discutăm aici în emisiune. V-am mai spus, îmi place să cred că Made in Cluj este platforma în care comunitatea clujeană își spune părerea. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Eloi din Cluj la Radio Transilvania. Sunteți în emisiunea sau pe frecvența, dacă vreți, care pune întrebările pe care mulți le gândesc, dar puțini le rostesc. Pentru că astăzi vreau să discutăm despre un subiect simplu, dar esențial: cât de sigur este de fapt Clujul? Este orașul în care poți merge liniștit pe stradă, inclusiv noaptea? Este sigur în cartiere, în centru, în transportul public? Sau există o diferență între imaginea de oraș occidental și realitatea de zi cu zi? Așa că aștept comentariile și părerile voastre pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Roll-On 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Silvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: e mai din Cluj la Radio Transilvania. Am primit un mesaj de la Andrei care îmi spune în felul următor: eu locuiesc în Mănășturi de aproape 10 ani și sincer mă simt în siguranță. Mă întorc și la 11-12 noapte acasă și n-am avut niciodată probleme. Sigur, mai vezi gălăgie, câte un scandal minor, dar violență serioasă foarte rar. Bun, îți mulțumesc pentru mesaj. Deci, Andrei, sentimentul tău este de liniște. Acum că ai spus câte un scandal foarte rar, totuși mai există, dar nu definește, hai să-i spunem, viața de zi cu zi. Îți mulțumesc pentru mesajul și comentariul tău. Aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: Vlad.
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin și la pastila istorică a acestei zile de 6 mai, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe această dată, în 1639, a fost încheiată construcția Bisericii Trei Ierarhi din Iași. Titoria domnitorului Vasile Lupu, aici se află mormintele lui Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie Cantemir și Vasile Lupu. În 1682, Ludovic al XIV-lea al Franței își mută întreaga

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
5: Orange e aici.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ochilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis cu 281 de voturi. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne amintesc însă că excesul de produse procesate implică riscuri pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi în Parlament și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot. Votul împotriva a guvernului Bolojan din Parlament produce efecte imediate asupra executivului, care intră automat în regim interimar, până la instalarea unui nou cabinet. Astfel, guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului. Până la investirea unui nou cabinet, executivul funcționează în regim interimar. Acum urmează consultările politice organizate de președintele României la Palatul Cotroceni. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. România a fost prima țară din lume care a extras petrol comercial în 1857. Astăzi, în 2026, produce din zăcămintele proprii mai puțin de o treime din cât are nevoie. Datele INS citate de Ziare.com arată că în primele două luni din acest an, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,2 milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ce a fost extras din zăcămintele interne. Declinul nu e o surpriză. Zăcămintele românești sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României petroliere e că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de pariseri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar pariserul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 9 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: aici la Radio Transilvania. Cât de sigur este Clujul, e întrebarea acestei zile. Cât de în siguranță vă simțiți în orașul în care trăiți? Aștept cu mare interes orice răspuns, orice comentariu pe această temă de la voi și sigur, eventuale propuneri pe care le aveți cu privire la subiecte pe care să le abordăm aici în emisiunea noastră. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am și un mesaj, un anunț important pentru locuitorii din Luna. Compania de apă Arieș anunță furnizarea apei potabile cu presiune redusă și posibile depășiri ale parametrului turbiditate în localitatea Luna în perioada 5-5-2026 ora 7, 7-5-2026 ora 7. Sunt afectate imobilele situate în localitatea Luna de la numărul 62 la numărul 500. Furnizarea apei potabile cu presiune redusă este cauzată de efectuarea lucrărilor de modernizare a stației de pompare apă potabilă Luna. În timpul manevrelor efectuate la rețeaua de distribuție pot apărea temporar local depășiri ale parametrilor turbiditate, particule solide în suspensie în apă, apă tulbure, aspecte de rugină, situație în care sfătuim utilizatorii să folosească apa doar în scopuri menajere până la încadrarea acesteia în parametrii de calitate. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate și vă mulțumim pentru înțelegere, spun cei de la compania de apă Arieș. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Nou Acasă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Iar verificarea vechimii în muncă se face în 2026, aproape exclusiv online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Nou Acasă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Nou Acasă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Verificarea vechimii în muncă se face în 2026 aproape exclusiv online, fără drumuri la ghișee sau adeverințe de la angajatori. Toate stagiile de cotizare sunt centralizate într-un sistem informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, iar accesul la date se poate face rapid printr-un cont personal. Vechimea în muncă, cunoscut oficial ca stagiu de cotizare, e unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea drepturilor de pensii. În primul rând, aceasta determină dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru pensionare. În al doilea rând, vechimea influențează direct valoarea pensiei. Pe lângă pensie, vechimea în muncă poate avea un impact și asupra unor drepturi salariale. Principala sursă oficială pentru verificarea vechimii este platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice. Prin crearea unui cont, utilizatorii pot accesa secțiunea Datele mele din sistemul public de pensii. În paralel, contribuțiile pot fi verificate și prin ANAF, în spațiul privat virtual. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made In.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Discutăm astăzi despre cât de sigur este Clujul. Am un mesaj de la Liana care spune: da, Clujul e sigur, dar cu niște rezerve. Zonele intens circulate, centrul, cartierele inspiră încredere. Problemele apar mai ales în anumite locuri izolate, cum ar fi în jurul gării sau pe unele alei neiluminate. Îți mulțumesc, Liana. Foarte bună observația cu zona gării. Aici probabil că ar trebui ca autoritățile să fie ceva mai atente. E probabil ceva mai sensibilă, probabil, zona respectivă și măcar și la nivel de curățenie, apropo de zona gării. Da, am putea spune, cu alte cuvinte, e un oraș sigur, dar nu fără puncte sensibile. Mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Îmi scrie și Ioana, care e studentă. Eu mă simt relativ în siguranță, dar ca femeie există mereu o atenție suplimentară pe unde merg, cât e ceasul, cine e în jur. Clujul este peste multe orașe

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai, ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi pentru toate tipurile de ten, 50 de ml la 149,99 lei, redusă de la 269 lei. Și Uriaș DS Hair Shampoo, tratament antimătreață cu apă termală, 200 de ml la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei.
5: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Programul Nou Acasă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Nou Acasă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Nou Acasă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență, care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că zeci de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Verificarea vechimii în muncă se face în 2026 aproape exclusiv online, fără drumuri la ghișee sau adeverințe de la angajatori. Toate stagiile de cotizare sunt centralizate într-un sistem informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, iar accesul la date se poate face rapid printr-un cont personal. Vechimea în muncă, cunoscut oficial ca stagiu de cotizare, e unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea drepturilor de pensii. În primul rând, aceasta determină dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru pensionare. În al doilea rând, vechimea influențează direct valoarea pensiei. Pe lângă pensie, vechimea în muncă poate avea un impact și asupra unor drepturi salariale. Principala sursă oficială pentru verificarea vechimii este platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice. Prin crearea unui cont, utilizatorii pot accesa secțiunea Datele mele din sistemul public de pensii. În paralel, contribuțiile pot fi verificate și prin ANAF, în spațiul privat virtual. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 9 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Răilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste aici în emisiunea noastră. Discutăm, sigur că da, despre cât de sigur este Clujul, cum vă simțiți voi aici și mă gândeam de pildă la faptul că putem vorbi și despre, nu doar despre, hai să spunem, siguranța când vine vorba de o anumită zonă a infracționalității sau a contravențiilor. M-aș duce și la ceea ce înseamnă siguranța rutieră, de pildă, siguranța în trafic. Vă simțiți siguri când circulați pe străzile din Cluj? E un trafic, nu știu, mai haotic decât în alte părți, pentru că am găsit și replici de genul: Clujul s-a apropiat foarte mult de maniera în care se conduce în București. O fi așa? Aștept gândurile și răspunsurile voastre pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Cluj la Radio Transilvania. Apropo de subiectul pe care îl discutăm astăzi, administrația locală din Cluj-Napoca a testat prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului la o altitudine de aproximativ 120 de metri, scrie G4 Media, care citează Monitorul de Cluj. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Luăm stradă cu stradă, acoperiș cu acoperiș, nimeni nu va mai construi ilegal în Cluj-Napoca, intervenim cu drona și dublăm munca inspectorilor din teren, a declarat Boc în timpul demonstrației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor clandestine, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Oh, yeah!

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet tre rapid și tre chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Haide!
9: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
10: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
12: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
12: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: e mai din Cluj la Radio Transilvania. Mihai îmi lasă un mesaj în care îmi spune: Clujul e sigur, în Cluj îmi lasă bicicleta afară, mă simt mai sigur aici decât în multe capitale europene, nesiguranța vine din prețuri. Sunt accesibile? Aici e o altă discuție. Mihai, îți mulțumesc pentru un mesaj foarte interesant și foarte plastică, paralela pe care tu o faci între siguranța pe care o ai în Cluj când vine vorba de, nu știu, securitate și ceea ce înseamnă transformarea asta ciclică a prețurilor sau sezoniere. Mulțumesc tare mult pentru mesaj și suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: 7 zile nu știu de tine, 7 zile fără iubire și tot aștept să-mi

0: viață.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 06.

0: modern și prietenos.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară a energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INSE. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. România a fost prima țară din lume care a extras petrol comercial în 1857. Astăzi, în 2026, produce din zăcămintele proprii mai puțin de o treime din cât are nevoie. Datele INSE citate de Ziare.com arată că în primele două luni din acest an, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,2 milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ce a fost extras din zăcămintele interne. Declinul nu e o surpriză. Zăcămintele române sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României petroliere e că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizer și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 9 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Răilor, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Eu e din Cluj la Radio Transilvania, o nouă oră de poveste, o nouă oră în care vreau să aflu de la voi cât de sigur este Clujul. E o întrebare deschisă, puteți vorbi de diverse dimensiuni pe care le are orașul, sigur că da. Toate cele ce țin de securitate, de ordine publică, dar pe de altă parte și eventual siguranța pe care o regăsiți în trafic, un subiect pe care noi l-am dezbătut aici destul de des. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro. Așteptând continuare mesaje de la voi, le puteți lăsa pe pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania și mă bucură efervescența sau dinamica acestui subiect, comentariile care vin. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Cluj la Radio Transilvania. Cât de sigur este Clujul, întrebarea acestei zile? Cumva m-aș duce, iată, așa retrospectiv la ceea ce am primit ca mesaje până acum și mă gândesc că, de pildă, putem deduce ideea că orașul Cluj-Napoca, municipiul Cluj-Napoca, este în percepția celor mai mulți un oraș sigur, poate printre cele mai sigure orașe din România, cred că cel mai sigur din România și printre cele mai sigure din Europa și din lume. E statistică, dar siguranța, trebuie să recunoaștem, nu este un trofeu câștigat definitiv. Se întreține prin ordine publică, comunitate, infrastructură, bun simț civic. Lucruri pe care cred că trebuie să le exersăm în fiecare zi, tocmai pentru a menține această realitate și impresie pe care o are Clujul. Așteptăm în continuare mesaje de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number that always ate you down. Years from now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Vreau să vă vorbesc și despre un eveniment care se întâmplă în Cluj-Napoca la finalul săptămânii, pe data de 9 mai, sâmbătă, de la ora 11, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Vin Minunații, celebra trupă Minunații pentru copii, împreună cu DJ Bumba și Verdini. Noi am mai stat aici de vorbă cu ei la Radio Transilvania, fapt pentru care vă recomand cu căldură acest moment. Copiii voștri, evident, se vor bucura de un astfel de spectacol. Găsiți bilete pe online pe bilete.minunatii.ro. Dar, sigur, e un eveniment dedicat și celor mici și celor mari. Vă bucurați alături de copiii voștri la finalul acestei săptămâni, sâmbătă 9 mai, de la ora 11, la Casa de Cultură a Studenților. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Dacă tot vorbim de evenimente care se întâmplă în perioada următoare în Cluj, vreau să vorbim și despre faptul că pe 9 mai se sărbătorește Ziua Europei. În data de 9 mai 1950, fostul ministru francez al afacerilor externe Robert Schuman a semnat declarația Schuman. Acest document a pus bazele Europei Unite de astăzi și rămâne la fel de relevant 76 de ani mai târziu. La Cluj-Napoca acest eveniment este sărbătorit de Europe Direct Cluj vineri pe 8 mai, cu o zi mai devreme, între orele 5 și 17.30, la pavilionul tinerilor, acolo unde are loc cea mai importantă dezbatere, cu speakeri relevanți pentru tema aleasă. E vorba de volatilitatea piețelor mondiale și răspunsurile Uniunii Europene și ale României pentru a proteja cetățenii și întreprinderile. Așadar, sunt iată dezbateri în care sunt așteptați clujenii care vor să participe la acest eveniment. Printre speakerii evenimentului se numără secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe Luca Niculescu, prorectorul Universității Babeș Bohai Levente Sas și alți speakeri din zona de business a Clujului: Bianca Muntean, Cluster Manager Transilvania IT Cluster, Cristina Bălgrădean, Project Manager Enterprise Europe Network, Emilia Botezan, coordonator relații externe și investitor Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Pe cale de consecință, iată, sunt foarte multe evenimente și pe data de 9 mai, atunci când se întâmplă, de pildă, în același parc al feroviarilor, dialoguri deschise despre Europa și România cu clujenii care popolesc în acel parc, spun organizatorii acestui eveniment. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: I like being used. It means I have a purpose.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Satul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Până la data de 25 mai, toate persoanele care obțin venituri din chirii, investiții, activități agricole sau criptomonede au obligația de a depune declarația unică la ANAF. Începând din acest an, procedura de depunere a declarației unice a devenit mai simplă. Instituția pune la dispoziția contribuabililor o variantă precompletată a declarației, astfel încât aceștia trebuie doar să verifice și să confirme informațiile existente. O schimbare importantă e eliminarea obligației de estimare a veniturilor pentru anumite categorii, practică ce anterior îngreuna semnificativ procesul de declarare. În prezent, declarația unică se completează pe baza veniturilor efectiv realizate, care urmează să fie impozitate. De asemenea, ANAF își intensifică inspecțiile fiscale în cazul persoanelor fizice, în special pentru veniturile extrasalariale. Se recomandă persoanelor fizice cu astfel de venituri să-și organizeze riguros evidențele financiare. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, repetind bulnă, minimul de temperatură ajunge la 9 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Răilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Floreștie, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
5: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Cât de sigur este Clujul? E întrebarea acestei zile. Cât de în siguranță vă simțiți în orașul în care trăiți? Aștept cu mare interes orice răspuns, orice comentariu pe această temă de la voi și sigur, eventuale propuneri pe care le aveți cu privire la subiecte pe care să le abordăm aici în emisiunea noastră. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, am și un mesaj, un anunț important pentru locuitorii din Luna. Compania de apă Arieș anunță furnizarea apei potabile cu presiune redusă și posibile depășiri ale parametrului turbiditate în localitatea Luna în perioada 5-5-2026, ora 7, 7-5-2026, ora 7. Sunt afectate imobilele situate în localitatea Luna de la numărul 62 la numărul 500. Furnizarea apei potabile cu presiune redusă este cauzată de efectuarea lucrărilor de modernizare a stației de pompare apă potabilă Luna. În timpul manevrelor efectuate la rețeaua de distribuție pot apărea temporar local depășiri ale parametrilor turbiditate, particule solide în suspensie în apă, apă tulbure, aspecte de rugină, situație în care sfătuim utilizatorii să folosească apa doar în scopuri menajere până la încadrarea acesteia în parametrii de calitate. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate și vă mulțumim pentru înțelegere, spun cei de la compania de apă Arieș. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
7: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin și la pastila istorică acestei zile de 6 mai, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe această dată, în 1639, a fost încheiată construcția Bisericii Trei Ierarhi din Iași. Pitoria domnitorului Vasile Lupu, aici se află mormintele lui Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie Cantemir și Vasile Lupu. În 1682, Ludovic al XIV-lea al Franței își mută întreaga curte la Versailles. Versailles devine astfel sediul oficial al guvernului Franței. În 1791, prin decretul purtând această dată, Palatul Louvre din Paris a fost transformat în muzeu. În 1885 a fost emis un decret regal privind aprobarea Tomosului, prin care Patriarhia de Constantinopol recunoștea Biserica Ortodoxă Română ca autocefală. În 1889, Turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare publicului în cadrul expoziției universale din Paris. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Satul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: calitate. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.

0: pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Nou Acasă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Nou Acasă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Nou Acasă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că zeci de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
2: Orange e aici.
3: Haide!
4: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
5: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Statul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Clujul, iubim Clujul, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: nu răspunde abonatul.
1: Muzică bună
2: și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INSE. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caut activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizer și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală, numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Noua Casă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Noua Casă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Noua Casă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat de o ordonanță de urgență care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoftă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu I Had Some Help de la Post Malone și Morgan Wallen. Vine și North Sparkle cu Crazy pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării prevede că anul școlar 2026-2027 va începe pe 7 septembrie 2026 și se va încheia pe 18 iunie 2027. Potrivit proiectului, pentru clasa 8-a, cursurile se încheie pe 11 iunie 2027, iar pentru clasa 12-a pe 4 iunie 2027. Elevii vor fi în vacanță în intervalele 24 octombrie 2026, 1 noiembrie 2026, 23 decembrie 2026, 10 ianuarie 2027, o săptămână la decizia inspectoratelor școlare județene ori al municipiului București, în perioada 22 februarie-7 martie 2027, mai apoi 24 aprilie 2027, 4 mai 2027, 19 iunie 2027, 5 septembrie 2027. Programul Național Școală Altfel și programul Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Iată așadar, foarte interesant, noul an școlar ar putea începe în 7 septembrie. E, ce spuneți de asta?
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Garda de Mediu trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că stăm prost la capitolul reciclare. Cu toate că amenzile aplicate anul trecut sunt de 10 de milioane, se pare că problema este departe de a fi rezolvată. Trebuie adoptate noi măsuri. Garda de Mediu va controla toate entitățile locale și județene pe tot ceea ce înseamnă gestionarea integrată a deșeurilor. Iată așadar, de la Taminte încep controle masive pe gestionarea deșeurilor.

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dreams de la Gabriel și Con Con Con de la David Guetta, Teddy Swims și Tongues and I sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare în această zi de miercuri pe frecvențele Radio Transilvania. Norbisoft sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Meteorologii de la EaseWeather anunță că vara 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar cum se prezintă prognoza meteo pentru această vară.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Slavă, tu am ascultat de la Blue aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Heartbreak Melody de la Alan Walker și Fangs și Larger Than Life de la Backstreet Boys v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți ei.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
5: Orange e aici.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară a energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania, vă doresc doar drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Cry Cry de la Oceana. Vine și Shakira cu Zoo pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Inscrierile pentru clasa pregătitoare 2026 au început deja și durează până pe data de 6 mai. Părintele poate opta pentru înscrierea la școala de circumscripție. În această situație, copilul este automat înscris în baza validării cererii de înscriere pentru o unitate de învățământ alta decât școala de circumscripție. În această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și ulterior a criteriilor specifice de departajare. Iată așadar, de luat aminte, dragi părinți, au început înscrierile pentru clasa pregătitoare.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

vigoare modificări importante privind regimul amenzilor contravenționale și condițiile de reducere a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, stabilite prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 7 din 2026, publicată în Monitorul Oficial. De luat aminte așadar, atenție mare, reguli auto noi privind amenzile contravenționale și suspendarea permisului.

0: publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Eu dou 12 de Dan. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: You Don't Fool Me de la Queen și Walking Away de la Craig David sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem și pe mai departe așadar în difuzare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: depind doar de timpul petrecut învățând, ci și de obiceiurile lor alimentare zilnice. Tot mai multe cercetări și date medicale arată o legătură directă între ceea ce mănâncă un copil și capacitatea sa de concentrare, memorie și randament școlar. În țara noastră, situația este îngrijorătoare. Unul din trei copii din ciclul primar are probleme de greutate, cu impact nu doar asupra sănătății fizice, ci și asupra echilibrului emoțional, prin scăderea stimei de sine și retragere socială, atrag atenția specialiștii din sănătate publică. Iată, dragi părinți, atenție mare, alimentația copiilor influențează direct performanța școlară.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Single nou de la Bruno Mars, I Just Might, am ascultat aici în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, necesar de la mare fresh și renutoși și Meet Me Halfway de la The Black Eyed Peas m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Noua Casă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Noua Casă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Noua Casă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Nice to Meet You, de la Miles Smith, Vin și Madcon cu Begin pe debut de 17. Redăm plic chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Beneficiile pentru copii cu dizabilități vor crește, de asemenea vor fi majorate și beneficiile acordate familiilor cu copii, în special celor monoparentale. Aceste creșteri nu sunt doar pentru acest an, este o indexare de fapt și aceste beneficii vor rămâne indexate și în anii următori. Iată, beneficiile pentru copii cu dizabilități se pare că vor crește.
1: Dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Tot despre anul 2025 povestim, care se pare că a adus noi maxime istorice pentru pilonul 3, care a ajuns să administreze 7,4 miliarde de lei după un randament record de 19,6% potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România. Un număr record de 183 de mii de români au început să economisească suplimentar pentru vârsta retragerii prin fondurile de pensii facultative în 2025, cu 37% mai mulți decât în 2024, anul precedentului record. Și uite cum pilonul 3 de pensii facultative, randament record de 19,6% în 2025.

0: publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021 9890.
1: Orange e aici.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de

0: pe www.motostart.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: What Becomes of the Broken Heart de la Joe Cocker și End of Beginning de la DJO sunt următoarele două subvenituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Vorbi sau că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Povestim despre un tablou semnat de Nicolae Grigorescu, care a fost piesa centrală a licitației de primăvară organizate de Artmark, atrăgând atenția colecționarilor și stabilind cel mai ridicat preț al evenimentului. Lucrarea țărâncuță din Rucăr, Suzana, a fost adjudecată pentru suma de 141.000 de euro, de aproape 3 ori mai mult decât estimarea inițială, situată între 30 și 50 de mii de euro. Iată tablou de Nicolae Grigorescu, adjudecat la un preț record, 141.000 de euro.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756-072-104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Părinții copiilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Statul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Să bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Hang Up de la Madonna. Vine și Shaggy cu Akon și Aitonia cu Boom Body pe debut de 18. Ne dă play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Guvernul României a aprobat la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale actul normativ pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență numărul 67 din 2023, prin care se prelungește aplicarea măsurii de limitare a daosului comercial la produsele alimentare de bază. Măsura se menține în aceleași condiții ca și până în prezent, având ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populației și asigurarea accesului la alimente esențiale la prețuri corecte. Iată așadar, de la taminte a fost prelungită plafonarea daosului comercial la alimente.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Toată hotărârea de guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru drumul expres Baia Mare-Satu Mare. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1,16 miliarde euro, din care circa 828 de milioane de euro reprezintă costurile de construcție. Drumul expres va avea o lungime de 59 de kilometri, 35 de pasaje și 18 poduri, iar durata de execuție este estimată la 42 de luni. Proiectul face parte din viitoarea autostrada Nordului, o investiție strategică ce va conecta Moldova de vestul Europei. Vești bune așadar, drumul expres Satu Mare-Baia Mare a primit undă verde, moment decisiv pentru cele

0: life.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
5: Orange e aici.
6: Haide!
7: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haideți, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate. Delicioase și sănătoase.
8: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
9: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
9: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
12: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
12: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Freak Me de la Another Level și Accidental in Love de la Counting Crows sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbi să obcă sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas. Gazda voastră în FM, rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Temperatura media aerului va avea valori în general apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Pe această cale țin să le mulțumesc pentru amabilitate și promptitudine meteorologilor de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Piesa am ascultat de la Zoe Larson pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Până fix de 19, Pink cu Naturals, Just Give Me a Reason și Maggie Blige, Family Affair, v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru această zi de miercuri. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută, v-am pupat, pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: al privat și al 13-lea salariu, plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
0: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Eu dou 20 de special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Noua Casă continuă și investițiile publice sunt accelerate prin noi măsuri guvernamentale. Aproximativ 14.000 de paturi de spital ar putea fi desființate în următorii 2 ani. Și generația Z din România este tot mai preocupată de sănătate, potrivit unui nou studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un pachet de măsuri propus de Ministerul Finanțelor a fost adoptat vizând atât sprijinirea populației prin continuarea programului Noua Casă, cât și accelerarea investițiilor publice. În total, peste 12 miliarde de lei vor fi direcționați către locuințe și proiecte finanțate din fonduri europene. Programul Noua Casă continuă în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, destinat în special tinerilor și celor aflați la prima locuință. De asemenea, executivul a aprobat două ordonanțe de urgență care accelerează absorpția de fonduri europene. În total, e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie. Managerii de spitale din întreaga țară analizează în această perioadă câte paturi pot fi desființate în contextul unui plan național aprobat de guvern. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de paturi ar urma să fie eliminate în următorii 2 ani, în condițiile în care multe există doar pe hârtie, dar generează finanțare. România are un număr de paturi peste media Uniunii Europene, însă gradul de ocupare a scăzut. Oficialii din sănătate susțin că măsura nu va afecta calitatea serviciilor medicale, ci vizează eficientizarea sistemului și eliminarea capacităților neutilizate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că nu se dorește închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la nevoile reale ale pacienților. Datele arată că 10 de spitale au aproape jumătate din paturi neocupate în mod constant. În aceste condiții, managerii analizează situația pe secții și compartimente, iar autoritățile urmează să stabilească o nouă repartizare a paturilor. Cei născuți cu internet, smartphone și social media au un interes mai mare pentru sănătate față de alte generații. Gen Z din România, practic, cei cu vârsta între 14 și 29 de ani au mai multă grijă la mâncare, odihnă și sport față de generația părinților. Un tânăr din generația Z mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult și bea cu jumătate de litru de apă mai mult decât restul populației, arată un studiu realizat pe 1000 de persoane. Totodată, ei încearcă să facă și mișcare aproape zilnic. Sociologii explică faptul că schimbarea este legată de accesul mai mare la informații. Cu toate acestea, 25% dintre români asociază un stil de viață sănătos cu costuri ridicate. Specialiștii atrag atenția că multe obiceiuri sănătoase pot fi adoptate fără cost suplimentar. De exemplu, mișcarea, reducerea consumului de calorii, a consumului de zahăr și de sare se poate realiza fără cost suplimentar. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Statul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții copilor cu sindrom Down sau autism vor beneficia de consiliere psihologică gratuită. Satul va asigura gratuit elevilor toate auxiliarele, jocurile și materialele educaționale de care au nevoie la clasă. Și alergiile de primăvară tot mai frecvente. Un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral prin sistemul de asigurări de sănătate, potrivit unei legi recent promulgate. Măsura face parte din modificările aduse legii privind reforma în domeniul sănătății și are ca scop sprijinirea concretă a familiilor aflate în astfel de situații. Noile prevederi includ aceste servicii în programele naționale de sănătate curative, dedicate afecțiunilor cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, legea prevede și servicii medicale specifice, îngrijiri paliative și intervenții conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în unități specializate. Elevii și profesorii vor beneficia gratuit, pe lângă manuale și de caiete de lucru, jocuri didactice, fișe, cărți educative și alte materiale necesare la clasă, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Noua reglementare modifică legea învățământului preuniversitar și extinde gratuitatea de la simplele manuale școlare la un pachet complet de resurse educaționale. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028 în toate școlile de stat, dar și în cele private autorizate sau acreditate, inclusiv în învățământul în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației va asigura gratuit materiale didactice alternative, atât în format tipărit cât și digital, adaptate curriculumului național. De asemenea, profesorii vor putea utiliza la clasă o gamă mai largă de resurse educaționale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri didactice, în baza libertății profesionale. Sezonul cald aduce nu doar temperaturi ridicate, ci și o creștere semnificativă a alergiilor respiratorii, adesea ignorate sau confundate cu răcele obișnuite. Medicii atenționează că un pacient din 10 suferă de rinită alergică fără să știe. O afecțiune care, netratată corect, poate afecta serios calitatea vieții și poate duce la complicații pe termen lung. Fenomenul se înscrie într-o tendință globală. Alergiile afectează până la 40% dintre adulți și 25% dintre copii, potrivit datelor medicale. În România, una din patru persoane adulte suferă de o formă de alergie și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică. În rândul celor mici, simptomele pot apărea chiar de la vârsta de 2-3 ani. În prezent, prin complexitatea lor și numărul de persoane afectate, alergiile sunt considerate o provocare de sănătate publică a acestui secol. Transmite Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Power up, cover up.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INSE. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caut activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela în țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorilor a fost declarată constituțională. Facturile la energie ar putea fi compensate lunar. Sute de mii de români nu-și caută de lucru, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii consumă cantități mari de mezeluri în fiecare lună. Medicii ne recomandă să nu facem excese. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care și-au montat panouri fotovoltaice ar putea beneficia mai rapid de reducerea facturilor la energie, după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan privind legea prosumatorilor, stabilind că actul normativ este constituțional. Legea merge acum spre promulgare și, după publicarea în Monitorul Oficial, va trebui aplicată de furnizorii de energie. Una dintre modificările importante este eliminarea sistemului de reportare a energiei pe o perioadă de până la 24 de luni. În schimb, prosumatorii cu instalații de până la 200 de kW vor beneficia de compensare lunară a energiei produse și consumate. Pentru capacități mai mari, între 200 și 400 de kW, e prevăzută o regularizare financiară. Un număr de 204.500 de persoane inactive din România doreau să lucreze în anul 2025, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă munca, arată datele publicate de INS. Cei doi indicatori, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucru, alcătuiesc împreună forța de muncă potențială adițională. Cei 204.500 de persoane constituiau forța de muncă potențială adițională din rândul populației inactive în vârstă de 15 până la 74 de ani, care însuma peste 6,1 milioane de persoane. Tot anul trecut, numărul șomerilor BIN, adică persoanele care nu au un loc de muncă, sunt disponibile să lucreze imediat și caută activ un loc de muncă, a fost de 500.300 de persoane. O jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și 10 felii de parizeri și șuncă intră lunar în meniul românilor. Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10% față de acum 2 ani. 950 de grame de mezeluri pe lună, în mare parte produse ieftine și feliate subțiri, ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne. În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat, iar parizerul concurează cu mortadela țările nordice, Cipru și Grecia, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut, România a exportat 16.000 de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Medicii recomandă moderație și o atenție mare la calitatea produselor. Acestea adesea conțin cantități reduse de carne și niveluri ridicate de sare și aditivi. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: FM Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Clujul, iubim Clujul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Jungle, jungle, and the game, and the

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Șapte zile nu știu de tine, șapte zile fără iubire, și tot aștept să-mi

0: dimineață.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.